0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular,
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolalar, bular bizning kelajagim. Shu bolalarimizni katta qilayotgan otalarga rahmat. Lekin bitta iltimosim bor. Eslaringizdan chiqib qolmasin, pangaloqni olib beringlar. Pangaloq cho'ntagiga to'lab sol qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'ksimasin. 110 so'mga masalan 4 ta 5 ta shuna pangaloq beradi. Bir kun non yemasangiz yemabsiz, ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bola nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yurak yomonlar yotibdi. Masalan, keta olmasdan. Podyezdga borib tursa bo'ldi, bitta podyezdda 3 ta 4 tasi olib qolaveradi. Iltimos, 3 ta so'm ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ham ketadi masalan, falon pul. Yo'q, og'aylarga shashlaysiz ham bitta aroq bilan falon so'yib ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi dollar turasa qo'yinglar. Chunki maktablarda pangalar chiqarib bular. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'indagi tashlab olish kerak bular. Bu o'qituvchilar qosh parvoq sahnaga o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15-20 yillar. Ayolandagi o'tiraver, pangalarda o'tiraver. Jam-jam tak-tak deb o'tiringlar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Davom etamiz. Bo'lma otalar. Bolaga mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yilga shoshib qolasizlar, topilmay qolishingiz. Ho'kizdek bo'lib tashqarida yugurib yurasizlar. Bolaga qo'shilib ol. Yana qorda boshlanib yurganini kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshdan. Yana hali avtomatga o'xshagan ham oladi. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qildimay. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay ketmay borib tushadi. O'shadan bilib olaverasiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadizdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi, derazalaringizdan xullas pangara-pangar urush boshlanib ketadi. Qasra-qasar yorug' bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga ochib chiqib olib, avtomat bilan paqir-paqir ossangiz ham mana qo'shimizga zo'r ekan. O'q ham ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pangara-pangar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta chiqdi hovlidan. Shuning uchun bolalarni ko'rasizmi, ishib qoldi iltimos sizlardan shu ishni tashlab qo'yinglar.
3: Hangoma ustalari.

0: izlab.
1: Shaharda mehmon bo'lib turgan shimollik tadbirkor Orif Vani kechki ovqat uchun oynavand bir tamaddixonaga tushib, uning uchun hozirlangan stolda o'tirar ekan, restoran va ko'chani ajratib turgan oyna oldida miltillab qarab turgan qaroqlar aksini ko'rdi. Tashqarida chamasi 6 yoshlarda yetilanchi bolakay o'zidan kattaroq qiz bilan Orifga tikilib turardi. Ularning ko'zlariga jo bo'lgan xatar bu ochlik edi. Orifning ularga ichkariga kirishlari mumkinligini bildirgan iliq ishorasidan so'ng boshqa mijozlarning tabi xira bo'ldi. Qo'rqib yurib kelishar ekan, kir kiyim boshdan uyalayotgan go'daklar ko'zlarini ularni taklif qilgan kishidan uzishmasdi. Yetib kelgach esa bir-birining pinjiga kirib ketgancha nim tabassumli odam qarshisida mum tishlashdi. To'zg'igan sochlar orasida olazarak ko'zlar stoldagi shirinlikka qadaldi. Orif ularga ham shirinlik buyurtirdi. Bolakay stolga o'tirmoqchi bo'lganida qizcha oldin qo'llarini yuvishlarini aytib, qo'l yuvadigan xona tomonga yurdilar. Stolga engashgan bolajonlar shosha-pisha hidi tarqalgan yegulikni og'izlariga sola boshlashdi. Qanchalik didsizlik bo'lmasa, och bolalarga shoshib ovqatlanish yarashar ekan. Qizcha taomiga qo'l uzatmasdan jim turgan Orifga javdirab qarab turardi. Idishni oxirgi ushog'igacha tozalab, mango sharbatini so'nggi tomchisigacha ichib, bolalar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va istarali amakiga jilmaygancha rahmat aytib shoshilib chiqib ketishdi. Bu voqeani barcha mijozlaru xizmatkorlar, ikki gadoyning ichkariga kirgani to'g'risida bilib, yugurib kelgan boshqaruvchi ham kuzatar edilar. Boshqaruvchi bu voqeadan ta'sirlanib, ulardan ko'zlarini uzolmay jim qarab turardi va bu saxiylikni munosib baholash uchun bir ish qilmoqchi bo'ldim. Orif ovqatlanib bo'lgach, hisobni so'radim. Qo'llarini quritib, stoldagi hisobni oldim. Hisobga to'lov miqdori emas, xat qoldirilgan ekan. Janob, hozircha bizda odamiylikning bahosini hisoblay oladigan mashina yo'q. Yaxshiliklar o'zingizga hamroh bo'lsin. Duv-duv to'kilayotgan ko'zyoshlarini hech kimga sezdirmaslik uchun Orif Vani shoshgancha o'z xonasiga ko'tarildi. Xulosa shuki, odamiylik bizni yanada yuksaltiradi. Bu tuyg'uni his qiladigan insonlar doimo hammaga ezgulik ulashadi. Bunday insonlar safimizda yanada ko'payadi.

0: Corner.
1: Nazo, asta zode? Nazo, Yevropa raqib boramiz. Bo'laqo, menga ikkita bilet berishdi. Mana, bittasi senga, bittasi menga.
2: Bore, endi bir kami operaga borishim qoluvdi. O'zi opera nimaligini bilmaysan-u?
1: Nimaga bilmaskanman? Bilaman. Mana qara, opera shunaqa spektaklki, uni eshitayotgan odam mazza qilib uxlab oladi. Mana masalan, opera soat 7 da boshlansa, mazza qilib uxlab turganingdan keyin qarasang, soat endigina 7 dan 20 minut o'tgan bo'ladi.
2: Qayoqdagi opera bilan boshimni qotirmagin. O'zi shundoq ham yuragim siqilib ketyapti.
1: Tinchlikmi Nazo, o'zi nima bo'ldi?
2: Ano, brilliant ko'zli uzugimni o'g'irlatib qo'ydim.
1: Nazo, u qanaqa tovlanardi?
2: Qanaqa bo'lardi? Xuddi brilliantga o'xshab.
1: Bore. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi, qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin, qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir, qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi, qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi, qalb esa boqiydir.
4: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Bu
1: keling Ovsinjon, keling. Bugungi ovqatni o'zim tayyorlab bera qolay, a? Siz o'rganib turing, xo'pmi?
2: Xo'p.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Jinni xonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'palon rasmga tushayotgan. Bizni olib qo'yay, bizni olib qo'yay. To'g'ri ham shuna ekan, yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekada turganim bilan. Siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Qatta tushasiz? Men yong'oqdan qasa tushaman. Yong'oq yong'oq. Qani turingcha yong'oqdan qasa o'tib olavering debdi. Ya, ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, sa olavering debdi. Yong'oqni oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi desa, oldigandan keyin olavermaysan debdi. Menga baribir debdi, shirq qizib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotgan. Bizigini berib olay. Bizigini berib olay. Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi desa, bundoq qarab, vah, zo'r bo'pti-yu. Men buni paham bilan mahanga jo'nataman. Biratanaro jinni ekanda, qurg'uro. Nima qilas ularga jo'nat. O'g'limdan rasm keldi deb bundoq qarasa, men yo'q yong'oqni o'zi. Iye, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan deb turganda, yong'oqni orqasidan vah deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlar, ya? Keldiding, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiqni puli bo'lmaydi, omi boshliqni shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimaga deb ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borni yo'qdek qilib bo'lmaydi, nervinni bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyni sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi. Voy bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkilagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab qolgan ekan. Ikkalasi bir dariga kelib, qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz deb turib. Uni yaxshi ko'raman desa, uni yeb qo'yarmish. Buni yaxshi ko'raman desa, uni g'ajib qo'yadi. Deb tursa, yosh xotini, kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz, o'lasizmi? Savol degan o'r yurdi. Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik desa, katta xotiniga qarab, Ruzvon, san suzishni bilasan, ha, deb. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Hatto bizda oddiy beshtiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltni changiti bo'lmaydi, apristni gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonni uyda olda turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'libdi-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alati ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana batta bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda sen achayniki toshimasang. Mana batta bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda men dadamga yoki onamga keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam. Baxt haqiqatdir" debdi. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding?" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlari uchun bir kishi do'konga kirib bananning narxini so'radi. Banan qancha turadi? 12 dinor. Olmachi 10 dinor. Mahallada turadigan bir keksa ayol kirdi va banan va olmaning narxini so'radi. Sotuvchi unga banan 3 dinorligini, olma esa 2 dinorligini aytdi. Keksa ayol: "Bolalarim bugun mazza qiladigan bo'lishdi", dedi. Oldin kirgan kishi sotuvchining bu ishidan g'azablanib, ko'zlari qizardi. Sotuvchi unga qizishmay turishini ishora bilan anglatdi. Keksa onaxon oladiganini olib, do'kondan chiqqach, u kishiga dedi: "Birodar, men sizni aldamadim. Bu qara ayolning 4 ta yetim bolalari bor. Hech kimdan yordam olishni xohlamaydi. Necha bor yordam bermoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Keyin unga qanday yordam qilishimni o'ylab, shu yo'lni o'ylab topdim. Ya'ni unga narxini arzon aytaman. U hech kimga muhtoj emasman deb o'ylaydi. Men yaxshilik qilishni xohlab, shu yo'lni tanladim. Bu keksa ayol haftada bir marta keladi. U kelgan kuni juda ko'p foyda ko'raman. Uning dardiga malham bo'lishni xohlayman. Aziz yurtdoshlar, insonlarga yordam qo'lini cho'zib, ularga yaxshilik qilishda shunday bir lazzat borki, uni faqat tajriba qilganlar biladi. Doimo hayotingizdagi har bir kun ezgu amallar bilan boyitib boring. Omon bo'ling, qadrdonlar."

0: videosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Butun dünyanın o'g'rilarining konkursi bo'pti. Amerikalik o'g'ri shundoq o'rnidan turibdi-de, o'chir svetni debdi. Svetni o'chirgan ekan, 5 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida o'tirgan fransiyalik o'g'riga ruchka yozib qo'ying debdi. Fransiyalik ham jahli chiqib ketdi. O'chir debdi. O'chirgan ekan, 10 sekunddan keyin yoq debdi. Yoqqan ekan, ro'parasida turgan amerikalikni orqasida turgan odamga pasporti yozib qo'ying debdi. O'zimizdan ham bir-ikki yigitlar borgan ekan, yurgan ekan aralashib, bittasi o'rnidan turib, svetni o'chirishni keragi yo'q. Abdurayim, naskilarini qaytarib ber deymiş. O'zbek qiziq, o'zbekka qiziqlik onani sutidan o'tadi. Onalarimiz ham hazil qiladi. Bir kampir pensiya olar ekan u, har safar haliga imzo degan joyiga X qilib qo'yar ekan. O'qimagan bo'lsa kerakdi, X. Bu safar X qildi-yu, atrofini mundoq dumaloq qildi. Hali pensiya beradigan, "Ya xola, abu imzolar o'zgarib ketibdi-yu" desa, "Ha, o'rgilay, erga tegdim" deymiş. O'zbek qiziq, lekin soddaligi bor. Bittasi jonidan to'yib o'zini o'zi osmoqchi bo'pti. Shunda ko'prini tayyor qilibdi-da, arqonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yiniga ilib, hop deb sakragan ekan, bu arqon o'lgiram chiriganmikin, pop uzilib ketib, oqib turgan suvga tushib ketibdi. Bir 50 metr nariyoqdan bir buloqib suv ichidan chiqib, padaringa la'nat. O'zimni osaman deb sal qoldi cho'kib ketishimga deymiş. O'zbek qiziq xalq. Lekin men faxrlanadigan bitta qirra, bitta tomoni bor. Topqir. Har qanday vaziyatda yo'l topadi. Qishloqdan 5-6 ta bola shaharga o'qishga kelgan. Masa qishloqda bolasi. O'rischani endi urug'likka ham bilmaydi-da. Kirsa-ku oshpaz o'ris. Nima qilding deb tursa, baxtiga bir 5 ta o'ris bola kelib qopti. Eshit debdi, shular nima desa biz ham shuni aytamiz. Hali o'ris bolalardan bittasi oshpazning oldiga kelib, 5 ta kis degan ekan. Qarasa ular ham 5 ta, bular ham 5 ta. Teksam yomon emas, yesa bo'ladi. 5 ta kis debdi. Bularga ham bergan, yegan, ittasini ketdi, o'shandan yeymiz deb kelsa, ulfatlardan bittasi yo'q emishdi. Endi 5 tekisni bo'lmaydi-da. Ha, bular 4 ta bo'lsa 5-inchisini kim yeydi uni? Topqirlikni qarang, shunday oshpazning oldiga kelib 4 tekis deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Gorgon.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
2: Bilasan mı Asıl Zoda qaysi kun eng qisqaligini?
1: Bilaman, bilaman. Etkilaring kelib ketyapti, aytaqo.
2: 1-yanvar.
1: Tushunmadim, nimaga endi 1-yanvar?
2: Chunki 31-dekabrda hamma yangi yilni kutib, kechasi bilan uxlamay chiqadi. Ertasiga bo'lsa charchab uxlab qoladi. Ko'zini ochgandan keyin esa hamma joy qop-qorong'i bo'ladi. Xuddi hozirgiga o'xshab.
1: Ey, menga qara, Nazo, rostdan ham qorong'u tushib qoldi. O'zi anu aytgan yigitlar qachon keladi? Soat qaragan kech bo'lib ketyapti-ku.
2: Namuncha, yana ozgina kutinglar, kelib qolishar, va'da beruvdim deb kutamandi.
1: Ularni ko'rmagan bo'lsang, puli bormi, yo'mi, bilmasin, chiroylimi, xunumi, uni ham bilmasin. Hayronman, nimaga kutyapsan? Bitta telefonda gaplashib uchrashurarkan-da?
2: O'zi hamchi, rossiya ham ko'p gapirding-da. Amayli, ketdi, yur. Nima qilyapsan? Yurmaysan endi.
1: Voy, to'xtachi Nazo, ana endi ketmaymiz.
2: Nimaga? Tinchlikmi?
1: Bilasanmi, o'rtoq, senga ikkita yengiligim bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Qaysi birdan boshlay?
2: Amayli, yaxshidan boshlayko.
1: Yaxshisi shuki, bizani tomonga ikkita bola kelyapti. Yomoni bo'lsa, ulardan aynan senga mosi juda ham xunuk ekan.
2: Ha, rostdan ham ikkinchisi senga juda ham mos ekan. Chiroyli yurishini qaragin, xuddi senga o'xshab yurar ekanmi?
1: Nima? 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: Umrida 1 marta teatrga tushgan kelin ovsiniga maqtandi.
1: Voy ovsinjon, men bugun umrimda 1 marta. Voy 1 marta teatrga tushdim.
2: Voy, xush qalay. Teatr sizga yoqdimi?
1: Voy, nimasini aytasiz?
2: Juda yoqdi.
1: Rosa miriqdim ovsin.
2: Voy, xush gapiringchi. Nimasi yoqdi?
1: Mengami? Menga hammasi yoqdi. Ayniqsa-chi, teatr tugagandan keyin palto berishlari yoqdi. Men 3-tasini oldim.
2: Voy, hech kim ko'rmadimi?
1: Yo'q. Kim ko'rish kerak edi? Teatr ishchilari beraverdi, men olaverdim olsin.
2: Voy.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki, mançı yaşlıgımda çi zor doktor bolişi arzu qilganman. Afsus, şu arzuyum uşalmadı dey.
4: Yaxshiyam uşalmadı da az aşk. Yaxshiyam doktor bo'lmagansan. Hozir aka doktor bo'lganingda mashhur jallod bo'lamiding. Uyimizga har kuni kasalli arziq kelamidi.
2: Voy, nima deganingiz? Men doktor bo'lsam-chi, qo'li gul odamlarni dardiga davo topadigan doktor bo'lardim.
4: O'ylang-a, sanmi?
2: Ha, bo'lmasam-chi.
4: Bo'lsang-chi, jonim. Odammi-chi, ishonadigan gaplarni gapirsang-chi.
2: Bo'pti, toba. Sizdan hech qachon yaxshi gap chiqmagan o'zi. Ha, Vostaka aytgancha, bitta savolim bor-da. Men shu jarrohlar bor, jarrohlar. Nimaga har doim operatsiya qilayotganda yuzlariga niqob taqib olishadi?
4: Endi xudo asrasinu, haliga operatsiya qilayotgan odam bor. Mabodo o'lib qolsa, haliga qotil kimligini tanimasligi uchun bo'lsa kerak-da.

muallim sinfxonaga kirdim. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan: "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radim. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim: "Yashanglar. To'g'ri fikrlarni aytdingiz. Endi esa menga diqqat qilinglar." O'zi bilan olib kelgan idishdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv qo'ydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglar o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglarni olib tashlamaganimda, yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin esa asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi. Boshimizga musibat takror-takror yog'ilaversa, buni sabr bilan yengib o'tsak, yutuq bizning qo'limizda bo'ladi."

0: Natural Sin Catcher.
1: Markez Radyosu da.
2: Kuldurgich. Ey shuntaga senga qo'l qo'sa arziydi. Bitta qizi emas, naq ikkita qizi birdaniga aldab yuribsan. Ya'ni ikki u ham egizi bo'lsa, shuni etlaring o'rto.
3: Men ham o'zim ham shu qobiliyatimga hayron qolib ketaman dey.
2: Ularni o'rishga ko'rapsan. Egizi qizlar qanaqa qilib bir-biridan qanaqa qilib ajratib yurasan o'zing?
3: Xollar

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ko'pchilikda ishdamiz, qizlar ko'payib ketdi. Bitti gitti 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekanda, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadisizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dadasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-yu buni debdi. Yo'q, debdi. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Martes radyosunda.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
4: Zoda, aytingchi, men sizni birinchi yigitingizman?
2: Albatta, bilasizmi, men vobshe tushunmayman-de. Nimaga sizlar kelib, shunaqangi jinnicha savollarni beraverasizlar-ya? Kim bilan gaplashsam, shu savolni beraveradi. Nima, bundan boshqa savolni bilmaysizlarmi? A, bo'pti, keyroq gaplasharmiz, o'rtog'im kelib qoldi.
3: Salom Asilzoda, qalaysan? Boyadan beri kim bilan gaplashyapsan? Telefon qilib umuman tushib bo'lmadi-ya?
2: A, umi, bitta tanishim, shunchaki uni xursand qilib o'tiruvdim. Savolni qara, men sizni birinchi yigitingizmanmi dedi. Xuddi men unga oxirgisiz dedigandek. U shu yigitlarga ham hayronman. A, mayli, o'zingda nima gaplar o'rtoq? Nazo, tinchmisan?
3: Ha, yaxshiman, rahmat. O'zi, nimaga kelganimni bilasanmi? Ana Nargiz bor-ku, sinfdoshimiz. O'sha farzandli bo'pti. Yur birga borib ko'rib kelamiz.
2: Voy, to'y qachon bo'pti?
3: Bilmadim.
2: O'g'il tug'ibdimi yoki qizmi?
3: O'g'il.
2: Otini nima qo'yibdi?
3: Otini-yu hali o'ylamabdi, lekin ungacha bitta narsa problema bo'yapti.
2: Qanaqa?
3: Gap shundaki, u bolasiga o'chisva topolmay qiynalyapti.
2: Voy, shu ham muammomi. Qaysi yigiti soddaroq bo'lsa, o'shani otini o'chisva qo'ysin.
3: Nega endi aynan soddasinikini?
2: Chunki biron bir gap chiqsa ham indamaydi, rozi bo'ladi, xuddi senga o'xshab.
3: Nima meni sodda demoqchimisan?
2: Bo'lmasam-chi, agar sen sodda bo'lmasang, bitta bolani ketingdan ergashtirib yuramiding?
3: Nima bo'pti? Zato shu senga o'xshab quruq telefonda gaplashayotganim yo'q-ku. Bitta bo'lsa-yam-chi, har holda abet puli, yo'l kira deganlari yonimga qovatdi. Shunaqa.
1: 2 dugo.

0: Satrda.
1: Rashk bu faqat sen emas, balki senga ham xiyonat qilinayotganligi gumondir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak-suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: Men aminman ki, agar siz shu ish bo'yicha sudga ariza bersangiz, albatta yutib chiqasiz.
1: Shunaqami?
0: Shunaqa.
1: Unda olsinjon. Qani menga 1 kilo go'shtni pulini cho'zib qo'yinchi.
0: Ye, nega endi?
1: Chunki hozirgina sizni kuchigiz. Meni muzlatkichimdan rob barosa 1 kilo go'sht o'g'irlab ketdi. Pulini to'lang.
0: Juda soz. Unda siz olsin, menga yana 1 kilo go'sht olib kelishingiz kerak.
1: Yana 1 kilo go'sht?
0: Ha. Shunda siz men bergan maslahatim haqqiga hisob-kitob qilgan bo'lasiz. Tushundingizmi?
1: Ha.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркас.

0: hangama ustalara.
1: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling, dedi muallima. Eslatib qo'yay, eng yaxshi insholar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi. Harakat qilamiz, Julietta Stepanovna, bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julietta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarini birma-bir tekshirib, insholarning mazmuni imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, qorg'inlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasya Korobkinning "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan inshosining tepasiga qatorasiga 4 familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab. "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku. Men familiyalarni so'rayapman. Nega birinchi sahifaga 4 familiya yozilgan? Bular kimlar?" Bu haligi Korobkin muallima tomon 2 qadam tashlab sekin pichirladi. "Bular saftirlar. Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovozi chiqib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?" Korobkin indamay yerga qaradi. "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inso yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi? Xuddi o'zi Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?"
2: "Shu yetmayotdi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman."
1: "Unda nega uni saftir qilding?"
2: "Faqat uni emas, boshqalarni ham saftir qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman."
1: "Maktabimiz direktori nima?"
2: "Ha, 3-chi A sinf o'quvchisining inshosiga
1: maktab direktori saftir bo'lganini bilsa, hayratga tushsa kerak. Nima uchun bunday qilding, Korobkin?
2: Axir o'zingiz inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi dedingiz-ku.
1: Xo'sh, ha, aytgan bo'lsam nima bo'pti?"
2: Korobkin bir zum o'ylanib turib, so'ng asta pichirladi. "Buni sizga tanaffusda aytaman." Qo'ng'iroq chalingach, u ishonch bilan muallimaga dedi: "Julietta Stepanovna, otam ham turli konkurslarga qatnashib turadi. Ularning aytishlaricha, konkursni hal qiladiganlardan saftir bo'lmasa, yarim yo'lda qolib ketishi aniqmish. Men yana Futorogodnikovani ham saftirlikka yozdim. Familiyasini zo'rg'a topdim."
1: "Yana qaysi Futorogodnikova?"
2: "Rayon ma'rifining boshlig'i ekan-ku."
1: Muallima bir zum inshoga tikilib turib, so'ng qizil qalamda katta qilib ikki qo'ydi. Vasya Korobkin gajjaktor ikkiga baqrayib tikilib qoldi. "Eh, ayb o'zimda. Julietta Stepanovnani saftir qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya," deb o'yladi Vasya.
3: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ozoda, ani televizorni olib turgan ruchka qani?
3: Bilmayman.
5: Tovba, bizani uyimizda biror narsa qo'ygan joyi turadimi yo'qmi o'zi?
3: Voy, tovba, o'zi aniq o'sha yerga qo'yuvdingizmi?
5: Hozir yaqinda ham qaradim, shu turuvdi.
3: Voy, esim qursin. Hali boyani qo'shnimiz o'g'li chiquvdi-ku, o'sha olib chiqib ketgan bo'lsa kerak.
5: Voy, Ozoda qara, oysi chiqdi, qara.
6: Ozoda? Ozoda. Bolamni nima qildingiz? Yo nima qildingiz bolamni?
5: Voy, keling, opaqa, xola, qo'shdi, nima bo'ldi? Nima qildi?
3: Nima qildi?
6: Yo, mana ruchka yutib yuboribdi-ku.
5: Nima? Hozir men. Alo, doktor, bizga tez yordam kerak.
7: Nima bo'ldi?
5: Kichkina bolachamiz bitta ruchkachani yutib yuboribdi.
7: Hozir boramiz.
5: O'rtoq doktor, bizga nima qilay lungacha?
7: Qalam bilan yozib turing, qalam bilan.
5: Xo'p.

0: Hikmat izlab.
1: Ayoz ismli bir qul taqdir taqozosi bilan Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni etib tayinlab, saroyning barcha xazina boyliklarini unga topshiradigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmabdilar. Bu holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni qilib ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni, ikkinchisiga ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi, menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. U yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun bor ekan. Tugunni o'pib peshonasiga surtib uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib oynaning oldiga o'tiribdi. O'ziga o'zi, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi? Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Tangri senga sultonning qo'li bilan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Mol-mulk insonning aqlini oladi, uni tushga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi. Va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylanding. Menga xalqim bilan qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda.
3: Labbi.
5: Go'sht qani go'sht?
3: Qomadi.
5: Nima u mayqaragi? Uyga men go'sht olib kelmaganimga atigi 2 kun bo'ldi-ku. Nima qildingiz shu go'shtni?
3: Vosta aka, kecha o'zingiz hammasini solib ovqat qilgin dedingiz-ku. Hammasini solib sho'rva qildim.
5: Men sangacha 30 kishiga ovqat qilgin demadim.
3: Naqadan bilaman?
5: O'zicha ovqat qilish qotirsan ham mayli edi. Tovba.
3: Yaxshi bo'pti. Endi umuman ovqat qilmayman.
5: Ozod, menga jahl qilmang, yo'qmi?
3: Nima? Doy mani urishurasiz axir vostaki. Oldin umuman unaqa emas edingiz-u.
5: To'g'ri, oldin unaqa emas edim. Chunki men seni sevardim.
3: Nima, hozir sevmaysizmi?
5: Yo'q, просто hozir bari aytganim foydasi yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda Abdusalom degan bir halol inson o'tgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, u bolasini juda yaxshi ko'rar. Yeru ko'kka ishonmas ekan. Kunlar, yillar o'tib bola katta pahlavon yigit bo'libdi. Bir kuni u otasiga maslahat solibdi. "Ey ota, endi nima kasb qilay?" Otasi: "Ey o'g'lim, bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas degan gap bor. Endi sen bir hunar yoki kasbni o'zing tanla va shunga mehr qo'y. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak," dedim. Otasi shunda debdi: "Mayli o'g'lim, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda. Qo'shnimizning qo'yini o'g'irlab ko'rchi." O'g'li qo'shni xonadondagi bitta katta qo'chqorni o'g'irlab olib kelibdi. Otasi xursand bo'libdi va: "O'g'lim, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz o'zimizni tejaymiz. Bir hafta uydan chiqmay shu qo'yni maza qilib yeymiz," debdi. Xullas, astoydil bir hafta maza qilib maishat qilishibdi. Qo'yni yeb bo'lgach, o'zlarini tortishibdi. O'g'il bir haftada 3 kilo yozibdi. Ota esa 4 kiloga ko'payibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib debdi: "Ey nodon o'g'il, bilib qo'y, sen o'g'irlagan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun men xotirjam semirdim. Ko'rdingmi? Sen o'zingga halol kasb tanla.

0: Hurmatli talabalar, mana bugun davlat imtihoni ekan, sizlar shu imtihonni juda a'lo darajada topshiringlar shart. Bu sizlarni taqdiringlarni hal qiladi. Juda ajoyib va to'g'ri toshingiz kerak. O'y suvon qolib, sen yozasanmi? Yaxshimi hammasi? To'g'ri. Ha, Rustam ib. Yaxshimi? Yaxshi. Ye shuntaka? A sen butunlay bo'lmagan narsalarni yozibsan-ku. Hammasi xato-ku bu.
1: Domla.
0: Ha?
1: Jim. Buni manamas. Tepadagilar majbur qilishdi, tepadagilar. Tepadagilar? Ha, men o'z ixtiyorim bilan yozganim yo'q. Yuqoridagilar yozdirdi, yuqoridagilar.
2: Yo'q,
1: ishonmaysizmi?
2: Bilmadim.
1: Mana, keling, mana joyimga o'tiring.
2: Ha, o'tirdim mana.
1: O'zingizni bo'sh qo'ying.
2: Bo'sh qo'ydim,
1: ha. Ha, narsani mendan chiqarib yuboring.
2: Chiqarib tashlayman.
1: Unuting hammasini.
2: Unutmayman.
1: O'zingizni yengil his qiling.
2: O'zimni yengil his qilaman.
1: Hozir tepadagilar bilan muloqot o'rnatamiz. Sizlar muloqotga kirishmoqda.
2: Ha, sezyapman.
1: Sezyapsizmi, domla?
2: Asta-sekin o'zimda kuch his qilyapman. Qandaydir bir kuch menga ta'sir o'tkazmoqda. Qani, shumtaka, menga zachyotkani berchi.
1: Mana, domla, zachyotkam.
2: Voy, ajabo. Qo'llarim o'z-o'zidan harakatga kelmoqda. Mana, ana. Yo to'pa.
3: Ye, domla, qo'li qarsiz yozib qo'ydingiz-ku.
2: Shumtaka, buni men emas. Buni yuqoridagilar, osmondagilar, ana o'shalar meni majbur qilishdi shunday yozishimga.
0: Ha. Alay.

0: hangoma ustalari.
1: Birinchi odam kirsin, chaqiring. Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday bilat oling. Oling. Xo'sh, davomli o'qing-chi. Nechanchi bilat ekan?
2: 3.
1: Nechanchi bilat deyapman?
2: 3.
1: Nechinchi bilat deyapman, ayting.
2: 13.
1: 13. Yaxshi. Xo'sh, qani birinchi savolni o'qing-chi.
2: Inkoning.
1: N2 emas, hash.
2: Kechirasiz, domlajon. Hash 2O'ning kimyoviy xossasi.
1: Xo'sh, qani aytingchi, hash 2O o'zi nima?
2: Suv, domlajon.
1: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvning xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
2: Suv, umuman suvda domlajon xususiyat ko'p.
1: Masalan,
2: suv mumkin hosil. Suv bu o'ri, meva, suv bu umuman domlajon obi hayot. Suv bu toshkan suv. Suv umuman suv domlajon.
1: Toshkan suv. Xo'sh, menga qani aytingchi, suvda qancha elektron bor?
2: Suv domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepr GES, Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES domlajon.
1: Suvda qancha atom bor?
2: Suvda
3: hazillashyapsiz domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu domlajon.
1: Nimading? Xo'sh, qani menga aytingchi, suv necha gramsda parchalanadi?
2: Suv yuboy gradusda parchalanadi domlajon.
1: Masalan,
2: bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Seforamiz parcha-parcha o'kitadi domlajon.
1: Parcha-parcha o'kitadi.
2: Parcha-parcha o'kitadi domlajon.
1: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xonxo'jayin sunnatulloh. Shundaymi? Mulla sunnatulloh.
2: Labbay.
1: Sizga ham bitta besh onamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha o'kitadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
3: Domlajon, yaxlitgina besh maydalab nima qilasiz?
2: Yirikgina qilib o'zini qo'yib qo'yaqamishsizmi?
1: Savolingiz nima edi?
2: Hash 2.
1: Yashang. Hashini olib tashlaysiz. 2 xuddi o'zingizga bo'lsiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Назо, а что зоде? Уф, asıl zode, buldu, charchadim. Shu magazinga kirilu, keyin ketamiz. Agar yana ozgina yursam-chi, oyoqlarim uzilib tushadi.
3: Voy nazo, hali shu narsa olganimiz yo'ku. Qaragin, endigina 70 ming ishlatdimiz. Qolganini ham ishlatib olaylu, keyin ketamiz.
2: Bo'pti, yur. Mamutga ham kirilu-chi. Voy, qara, uchta magazin yonma-yon joylashibdimi? Qaysi biriga birinchi kiramiz?
3: Nazo, qaragin, men bu birinchi magazinga eng arzon narxlar bizada deb yozishibdi. Voy, uchinchi do'konga bo'lsa eng sifatli mollarni bizadan topasiz deb yozishibdi.
2: O'rtadagi ikkinchi magazinga qarayin, kirish bo'tdan deb yozib qo'yishibdi-ku.
3: Menimcha, birinchi bo'lib aynan shu eshikdan kirish kerak. Keyin o'ng tomondagi sifatli magazinga kirib, chap tomondagi arzon narsalarni xarid qilish kerak. Qoyil, o'zi ham zo'r ideya o'ylab topishibdi.
2: Ha, bir yoqadan bosh chiqarish, haqiqiy ishbilarmonlar mana shunaqa bo'ladi. Voy, asizoda, qani bolani qarayin, o'zi hamchi sigaretni maromiga yetkazib chekar ekan-mi?
3: Voy, hali kichkina bola-ku, sigaret chekishini qara. Yaxshi yigitcha, yoshingiz nechida?
4: 15 yoshdaman, nima edi xola? Gapbong.
2: Xola? Asal, u seni xola dedimi?
3: Bilasizmi yigitcha, birinchidan men sizni xolangiz emasman. Ikkinchidan kichkina bo'lib turib, sigaret chekish yaxshi emas. Uchinchidan bo'lsa, men siz yoshingizdaligimda umuman olganda mayli, ketdik. Nazo, baribir befoyda ekan.
2: Mayli, xolajon, yuring.
3: Nima, yana boshlayapsanmi?
1: 2 dugona.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsin, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, o'rtaga chiqib hech kimga o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jinni o'qiganmi? Uylarga taklif qilmasa, potingasi bilan chiqib ketaveradi.
3: Chollarga gaplashib turganmisi, 50 gram ichmagan bo'lsa davom. Tatatiya Husanba. Oldas. Endi biz gapiramiz, soqolini uylib olamanam deyaveradi. Bormaganda dedushkalarini qadriga yetishishni bilmaydi hali.
2: Bularda ko'pchilik motor minadi. Motor! Dok, shuni minsa minorsin, mani nima ishim bor? Gulushitilni otasham minatda. A shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan, nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo! Qaytdim. Iyo!
3: Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay bay bay kim deb jo'ra piyonda o'g'limi? Voy otang yo'qcha.
2: Iyo.
3: Ketiga pat qilib olganmi? Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya?
2: Iyo. Voy na kechasi tinadi na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib suv o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. Ichidan o'tlar chiqib, o'rtasidan tutun chiqib, ichida artistlar yo'q, yarini buraysiz ko'rsatmaydi, bag'ini buraysiz. Motoringga motorim. Ustaga oborsangiz, usta televizorni yog'ini ko'rib, bog'ini ko'rib, bu odam bo'lmaydi, endi eshakka oxirqi beraveringlar deydi. Chollar jonidan o'tib ketib, shu motorni tindiradigan odam yo'qmi desa, bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan, aytibdiki, otaxonlar farmatsevtika bo'limida, men tindirib yuboraman buni deb, 3 sutka tindirib yubordi. Teftini qilib tindirib, yo'q, 3 sutka yo'q, nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan. Odam surib yuborar ekan, shuni olib borib. Gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib beribdi-da. Yeganini surib chiqaribdi. Yana bir havola bergan 6 sutka suravribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tib o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekanu, armiyaga bormagan bola o'zi aran yuradi, teskari qovarar ekan. Qishloq tinchib qopdi, voy. Tabiqa, osmon, komko, bedanalar, patpalaq, patpalaq, bulbullar, radioda tongi tungi konsertlar bo'lar ekan. Ay yoray voy voy voy da shunday zo'r narsalarda ham bosib yotgan ekan-a voy. Televizorlar tindiqlashib ketibdi. Yerga sharib bo'lib Roza Karimovlar televizordan chiqib odamlarni oldi o'ynayotganimish. Endi bo'ldi, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi, orqasidan kirmam deb yalinmish. Qarang voy, hayot go'zal. Endi chollar aytibdiki, bu hali Doktor bolam buni biz gapimizga kirib, yuringlar jo'ra piyonda oldiga boraylik deb, 3ta chat kelib jo'ra piyonda uyni taqillatyapti. Jo'ra! O, jo'ra! Jo'ra etoqa chiqib keldi, ichib olgan yarim piyon. A, makella, men chollar chaqirganim. Motoring ko'rinmaydi, ya bola. Qanaqa motor? Motor bo'lsang ko'rinmaydi. Qanaqa? A, a, o'g'limmi? Ha, ko'rinmaydi. A, bog'da tegdi, o'shadan kimak?
4: Sangoma Усталяры.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radyosunda. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vostaki. Uxlamasız mı? Qanaqa uxlamasız?
3: Oddiy.
1: Ey xudoy, men qana qilib uxlash mumkin, qana qilib?
3: A nima, ozosh, nima qilgan deysan?
1: Men bir narsaga tushunmayapman. Shunaqangi kam oylik olgan odam qanday qilib jimgina uxlaydi?
3: Ozosh, shunisiga ham shukr qilgan. Yaxshiyam kam oylik olgan ekanman. Agar ko'p oylik olganimda sandan bekitish uchun bilasam kechasi bilan uxlamasdim-ku.
1: Iye.

0: Hikmet izlep.
1: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
2: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo. Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni suvning yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
2: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
2: Ha, tinchlik, masal zodi, xafa ko'rinasan?
3: Nimasini aytasan? Shu yigitlarni bevafoligi jonimga tegdi.
2: Nima, yana urushib qoldinglarmi?
3: Urushsam gapmi? Juda ham katta jang bo'ldi desam ham bo'ladi.
2: Gapira qo, nima bo'ldi o'zi?
3: Shu desang kecha anu Ahror bilan kafega kirdik.
2: Ahror? U kim bo'ldi endi? Xolmatchi?
3: Iya, Xolmatni tashaganimga 1 oy bo'ldi yo'rto. Nima? Ahror to'g'risida aytmaganmidim?
2: Yo'q.
3: Amayli, endi gapirish hojati ham yo'q. Xullas, o'sha bilan kafeda miriqib gaplashib o'tiruvdik. To'satdan bitta begonan qiz kelib, uni yuzdan o'pvosa bo'ladimi? Shunaqangi jahlim chiqdi. Ketdiki, anu qiz ketgandan keyin u kim deb so'rasam, nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Bo'ldi qilsang-chi, bo'lmasam unga ham sen kimligingni izohlab berishimga to'g'ri keladi dedi.
2: Shunaqam. Asazoda, shu hicham, sen topgan yigitlar oxirigacha qomadi-qomadi de-a.
3: Yo'q, nimaga unaqa deysan? Anu Xo'shim bilan 2 yildan beri gaplashaman-ku, hali tashab ketmadi man.
2: Qaysi? Anu silliq boshmi?
3: Albatta.
2: Ha, bechora bola. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
4: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
3: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
4: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
5: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
3: yaxshi ko'raman, bolajonim.
4: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
3: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
4: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
6: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: aici.
1: Katta kelin bir dasta pulni ko'rsatib, ovsiniga maqtandi.
2: Voy ovsinjon, meni tabriklang.
3: Ha, nima bilan tabriklayman?
2: Ya, men bu pullarni ko'ryapsizmi? Ha, pullarni ko'ryapsizmi?
4: Voy bu, ko'pligini. Voy, qayerdan oldi shuncha pulni?
2: Voy, voy, bu pulni olish uchun qancha yalindim. Ha, voy, bu pullar olish uchun shuncha yillar ketdi-ya.
3: Voy, tushuntiribroq gapiring. Kimga yalindingiz? Kimdan oldingiz?
2: Voy, erimdan-da. Voy, 2 yildan beri mullakingizga. Voy, menga brilliant uzuk olib bering deb yalinaman-a. Mana, mana, nihoyat erim pul berdilar. Meni tabriklang, men hoziroq borib. Voy, hozir borib o'zim orzu qilgan uzugimni sotib olaman, olsin.
3: Voy, tabriklayman. Qanday yaxshi. Voy, menga qarayman olsinjon. Nimaga bu pullaringiz hammasi xol? Nima balo? Pullari suvga tiqib oldingizmi?
2: Yo'q. Nega suvga tiqaman? Shunchaki, mullakangiz menga shuncha pulni berishdan oldin rosa yig'ladilar, olsin. Rosa yig'ladilar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ay ay.
2: Nay na na na.
4: Ozoda?
2: Ha, labbi.
4: Menga qarangsan.
2: Nima tinchlikman, nima?
4: Tinchlik emas, men senga nima degandim? Yaqin kelgin.
2: Voy, nima, ha?
4: Ko'zing ko'rmasan, nima balo? Men senga nima degandim? Ek ko'ynagimni yub qo'ygin degandim. Men yoqasini qaragi, qara bo'lmaydigan bo'yotdek kir bo'lib.
2: Tavba qiling, vostaka. Bir marta kiysangiz, baribir kir bo'ladi-yu, nima farqi bor?
4: Nima degani-yu, bir marta kiysang, bir marta yub qo'ysang nima bo'ladi?
2: Endi nima? Men sizga kiryo'adigan mashinamanmi?
4: Endi boshqa narsaga yaramaganingga kiryo'sandi.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hukumat izlab.
1: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
3: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
1: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
1: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingiz behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: 라디오 시대
1: 이게 뜨거나
2: 난 좋아
3: 아스소드
1: 이게 뜨거나
3: 아스소드 아킨 두송물에 Кинчели авариян асоротлары қомаса кеммі?
2: Білмадым. Докторлар хаммасы яхши болады дештіку.
3: Акені үрген қызы келіп хабар олды ма?
2: Ха, келді.
3: Хош, нема деді? Расы тот солып еғлегендірі?
2: Йоқ, автохалакетті акем яндығы қыз оліп, акем тірі қойандын. Афсусталгин етті.
3: Ха, жына көтеген. А, өзі акенге қанақы ташқес қойшды?
2: Яхы, бі.
3: Түшінмадым, бұ нема дегені?
2: Докторлан етші бойча, бұ ең оғыр ташқес қысопланадыкен.
3: Agar adashmasam, o'sha nima edi? YHB qisqartirilgan so'z. Uni kengaytirilgani qanaqa bo'ladi?
2: Yolg'iz Xudo biladi.
3: Voy, aslzoda, kiyimlaringni qatdan olding? Ja, yasanvobsan?
2: Qalay, yarashibdimi?
3: Ha, zo'r. Oyog'ingdagi qattiki?
2: Koreyaniki.
3: Kofta yubkinchi?
2: Fransiyadan kelgan.
3: Brasletingni ham yangisini taqib olsammi? Buni qatdan olding?
2: Naqd Italiyadan keltirilgan o'rtoq.
3: Voy voy, namuncha? Hamma narsani chet elga qiboribsan-u? A bu o'zimizanikidan ham nimadir bormi?
2: Nimaga bo'lmas ekan? Kalla o'zimizniki.
3: Iya, hali senda ham kalla bormi? Qara-ya, bilmagan ekanman. Xo'sh, kallani nech pulga sotib olding?
2: Ey, Nazo, bo'ldi qiyin. Undan ko'ra darsingni qil, ertaga imtihon.
3: Ey, jonga tegdi shu imtihonlayamchi. Etchasiz oda, oxirgi imtihonlardan o'tganimizdan keyin kim bo'lar ekanmiz?
2: O'zimni bilmadim-ku, lekin sani shu o'qishing bo'lsa, oxirgi imtihonlardan o'tganingdan keyin kampir bo'lishing aniq.
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Voyjon, voyjon, esimlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Katta kelinni turmuş ortog'i uyga ertalab kirib keldi. Kechasi bilan mijja qoqmay chiqqan xotini rossa asabiylashdi.
3: O'sinjon, nimaga asabiylashyapsiz?
4: Uf, uf, so'ramang. Mullakiz kechasi uyga kelmadilar. Hozir kirib keldilar.
3: Voy, nimaga? Voy, qayerda ekanlar?
4: Ha, ortog'imnikida yotib qoldim dedilar. Lekin men ishonmayapman. Yolg'on gapiryaptilar, ovsin.
3: Voy, balki rostdan ham o'rtoqlarnikida yotib qolgandirlar. Nimaga ishonmaysiz?
4: Voy, hozir 10 ta o'rtoqlarni uyiga telefon qilib chiqdim.
3: Xo'sh,
4: o'rtoqlarni 6 tasi biznikida yotib qoldi deyishdi.
3: Voy, 6 tasi?
4: Ha, 4 tasinikida hali ham uxlayotgan ekanlar.
3: Voy.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Hangoma ustalari.
1: Qarang, Abbos guruhi yaqinda o'tgan yili to'yga borishdi bir joyga. Niyat qilgan, men Abbosjon bormasanglar bo'lmaydi. Sizlarsiz to'y o'tmaydi. Televizorda har ko'rganda biz shu chaqaloq tug'ilgandan boshlab niyat qilamiz. Sani to'yinga men kelada. Mana shu Abbos guruhini olib kelaman. Shular kelmasa to'y bo'lmaydi deb va'da berganman. Og'aylarimga va'da berib qo'yganman. Butun qishloq biladi. Endi bormasangiz bo'lmaydi degan ekan, uzoq joyda ekan, borishibdi har qalay. To'ylarni chiroyli o'tkazishdi, lekin shunda bir voqea bo'lgan ekan. Shu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib, mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Ech kishi bir to'y qilmoqchiman, shu hammamiz to'yga yetkizsinu, shunaqangi ilgari u 1 kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb mashinadan 100 metr naridan chob borishdi. Va qilib chiroyli 6 ta karney aylantirib shu darvozaxonni to'yxona ichiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uychicha qilib o'yib, bir katta bir filga kirgan it yotganmishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan, bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va qilib chiqib borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishib o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelgan qolgan paytda zanjir yetmay qolibdida. Yaxta to'xtab qolibdi. Shunday qarasa bir katta filda it turganmishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lganga Abbosdan edi. Shunday karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelgan ekan, oxirigacha uyiga choboringlar debdi. Uyigacha chop, to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, choravuribdi, hali itni qulog'iga choravuribdi. Hali filda keladigan it o'zini aql uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, 6 ta karnayni choravuribdi. Haligi it dab to'lovga oq urib chiqib ketolmaydi, 6 ta karnay hammasi mashinada turganmishda. Cholovuribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan, to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi. To'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosjon, meni tanidingizmi debdi. Yo'q, biz to'yimiz kelganimiz yaqinda. Islomni aytib qo'ygansiz. Oy, darvozani tagida it eshitdingizmi debdi. Desa, ha, esimda, desa, o'sha ketganlarning biror marta vaqt degan yo'qdirmish.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining hikoya qilishicha, qo'li yelkasidan kesilgan bir odamni ko'rdim. Meni ko'rgan har bir inson biron kishiga zulm qilmasin, deya nido qilardi u. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, senga nima bo'ldi?" deb so'radim. U esa bu g'aroyib hodisa deb boshidan o'tkazganlarini so'zlab berdi. Bir kuni katta baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib, balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliqning puliga oilasiga ubu narsa olib berishini aytib, tekinga bermasligini tushuntirdi. Meni so'nga zo'ravonlik qilib, undan baliqni tortib oldim. Uyimga kelib, baliqni tashlagach, uni tanovul qilish uchun tozalash jarayonida qo'limga baliqning qiltanog'i kirib ketdi. Barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning kuchliligidan uxlay olmadim. Tong otgach tabibga borib, og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, bu qorason kasalligining boshlanishi ekanini aytdi. Barmog'imni kesib tashlash kerak ekan, aks holda qo'lingdan ayrilasan dedim. Barmog'imni kestirib tashladim. Yana o'sha kuchli og'riq meni tark etmasdi. Kaftingni kestirib tashladi ishdi. Kaftimni ham kestirib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Ko'rib turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlashgandan so'ng, ba'zi odamlar buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini so'zlab berganimdan so'ng, ular oldinroq borib, baliqchiga uzringni aytganingda, ehtimol biron a'zoying omon qolardi deyishdi. Hali ham kech emas, borib uzr so'ra, bo'lmasa badaningga ham o'tib ketmasin, deb maslahat berishdim. Men baliqchini izlab topdim va uni oyoqlari ostiga yiqilib kechirim so'ray boshladim. U ajablanib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men bir vaqtlar balig'ingizni tortib olgan odamman," deb bor voqeani unga aytib berdim. "Meni o'sha vaqtda duoibat qilmagandingizmi?" deb so'ragan edim. Shunda u, "Ey yaratgan egam, bu zolim kishi kuchliligi sabab mening rizqimni zo'ravonlik bilan tortib oldi. U ham zo'ravonlik ta'mini totsin deya duoibat qilgandim." U inson qo'limni ko'rib yig'lab yubordim. "Boshingizga shunday balolar tushibdi, mingdan ming roziman," dedim. Ana o'shandan keyin bu og'riq meni butkul tark etdi. Qissadan hissa shuki, bu hikoyadan ibrat olib, yaqinlarimiz, yorug' birodarlarimizni diliga ozor berib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Zero ko'ngil og'rig'ini unutish va dil yarasini bitishi juda qiyin. Ularni shod qilsak, o'zimiz ham quvonch hissini tuyib, dilozorlik, zulm degan sifatlardan yiroqlashib boraveramiz. Omon bo'ling.

0: Kechirasiz doktor aka.
1: Shu kunlarda meni belim oyey qattiq og'riyapti-da. Hatto kuchli og'riqdan ba'zan belimni ko'tara olmayman.
2: Meni bel og'rig'i bezovta qilyapti-da.
1: Ha, juda ham og'riyapti.
2: Hani egilingchi? Shunda yaxshimi?
1: Baribir og'riyapti.
2: Yana egiling. Endichi?
1: Bir muncha durusroq o'xshaydi, doktor.
2: Durusroq?
1: Ha, sal yaxshi.
2: Yaxshi. Unda shu holatda yuravering.
1: Nima?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Hali oqoltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim, domda turamiz-ku, garaj yo'q. Kelinizga maslahat so'rsam, endi hadiganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Kelingiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-butga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentda bu chetda turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mening mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonning nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi? Bizni ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Sen nima qildi?" desa, "Ey, bilasanmi? Qanaqa sim ekan?" Qanaqa sim ekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan. Desa, "Sen ota buvang nima?" "Ikkinchi yangi o'zbek." "Mana biz deb yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik, hessasi chiqmadi. 200 metr kovladik, hessasi chiqmadi. 300 metr kovladik, hessasi chiqmadi. 500 metr kovladik, hessasi chiqmadi. 700 metr kovladik, hessasi chiqmadi. 1000 metr kovladik, hessasi chiqmadi. Ana nega maqtanasan desa, "Oo, biz ota bobomiz o'sha paytda ham sotuviy telefondan foydalanishgan" deb.
0: Hangoma ustalari.

taftiga qiynar yurak aksiga ming dardim ming ustiga ammo sen o'zingcha senga gullar yoqmaydi na bulbullar yoqmaydi istanbullar yoqmaydi bir dunyo sen o'zingcha qiz degani mo'rt kelar olmasida to'rt kelar bir chorlasam to'rt kelar

0: Markəz radiosuda.
1: İki dükkanı.
2: Nəzə o? Asıl zodu?
1: İki dükkanı.
2: Voy, asıl zodu, yüzünü nima qildi? Nega bunchalik ishib ketdi? Tinchlikmi?
3: Kecha uyimizda yo'la bilan dala hovliga boruvdik. Bir payt hovlidagi bog'i tozalayotuvdik, yuzimga qovoqari kelib qo'nib oldi.
2: Nima, haydamay qarab turardingmi?
3: Haydamoqchi edim, ulgurmay qoldim. Akam yer chopotuvdilar. Qo'llaridagi lopatka bilan o'sha qovoqarni o'ldirdilar.
2: Ha, unaqada san arimas. Lopatka chaqibdi-da.
3: Amayli, qo'y bu gaplarni. Nazokat, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qili?
2: Mangami? Xo'sh, key yaxshisi mashinada eshitib yurishim uchun audio kaseta sovg'a qilaqo?
3: Bo'pti, qanaqa shulalarni yoqtirasan ko'proq?
2: Farqi yo'q, eshitib ko'rgandek, o'zingga qaysi shula yoqmasa, o'sha kasetani olur.
3: Iya, nimaga menga yoqmaganini?
2: Chunki olgan kasetang o'zingga yoqsa, bir hafta o'tmay yana o'zingga qaytib ketishi mumkin-da.
3: Unaqadachi, senga ham shokolad sovg'a qila qolaman, maylimi?
2: Tushunmadim. Kimgadir shunaqa sovg'a berolmading?
3: O'tgan oy jonimni tug'ilgan kuni edi. Kattakon shokolad olib bordim. Mazza qilib yedi. Keyin undan jiyan, agar poyezdli shokolad olib kelganimda, qatidan boshlab yerding sen nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Birinchi bo'lib balonidan boshlayerdim, desa bo'ladimi? Undan nima sababini so'rasam, agar shunaqa qilmasam, yeb bo'lmasimdan yurib ketishi mumkin deydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: radyosu de.
1: Adviyeler kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Aziz ve Bonapart. Aziz Abdurazzoq xona eshigini ochishi bilan vanna xonada suv shildirayotganini eshitdi. Ichkariga kirdi. Qo'l yuvgichda bitta baqaloq shisha ustiga jo'mrakdan suv oqayapti. "Yo pirim," dedi Aziz hayratda. U ertalab nonushtadan keyin ko'chaga chiqib ketgunicha taksida magazin yurib, 2 soat davomida anavi o'lgurdan biron shisha topolmay qaytib kelayotgan edi. Qarang, Xudoning o'zi bir shisha baqalog'idan yuboribdi, uni qo'lga oldi. Qog'ozi suvda evib, xati o'chib ketibdi. Zar qopqog'iga qaradi. Unda Parij konyak degan so'zlar yozilgan. Bu albatta Napoleon degan konyak bo'lsa kerak deb o'yladi u. Juda qimmatidan-ku. U shoshib shishaning burama qopqog'ini ochmoqchi bo'ldi. To'xtadi. Shoshma. Balki birov yanglishib mening xonamga tashlab ketgandir. Yozuvchilar ijod uyining xonalari bir xil. Qorong'i yo'lakda raqamini ilg'ash ham qiyin. Yo'q, egasi boshqa. Qo'lida bir shisha fransuz konyagi qilqillab turganda qaysi mart o'zini tiya oladi. Aziz turdi, oxiri nafs g'olib keldi. Abdurazzoqov, dedi u o'ziga o'zi. Boshinga qo'ngan baxt qushini kaltak bilan haydama. Och, ich. Egasi yanglishgan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Nodon bo'lmasa shundoq konyakni birovniki tashlab ketadimi? Egasi kelmay turib och. Bir ikki qultumini zahar bosdi qil. U shunday dedi-yu, shisha qopqog'ini bura boshdi. Qopqoq bir marta ochilgan ekan. Darrov burala qoldi. Shisha og'zini hidlab ko'rdi. Bay. Xuddi bo'yiga yetgan qizning bo'ynidan keladigan iski o'xshaydi-ya. Shishani derazadan tushib turgan oftob nuriga solib ko'rdi. Birim tiniqki, orqa tomondagi jam narsa aniq ko'rinadi-ya. U bitta piyolani to'ldirib quydi. Qo'rqib bitta xopladi. Tomog'iga, bo'g'ziga atir hidi urildi. Piyolani bir simirishda bo'shatdi. Boshi bir yoqimli garangsida. Ikkinchi piyoladan keyin quloqiga cho'liroq kuyi keldi. Keyingi ikki piyola unga shunday rohat bag'ishladiki, xuddi uylangan kunning ertasidagi oqshom lazzati qaytib kelgandek. Eshik ochilib, "Aziz voy!" degan tovush keldi. U boshini ko'tarib eshikka qaradi. Unda boshiga keyman to'ntarib kiygandek qalpoq bilan Napoleon Bonapart turardi. Aziz bormisan, juda sog'intirding-ku. Monsieur Xolmirzayevni boysunda ko'rgandim. Aytdimu? Aytgan bo'lsa durust. Otasiga rahmat. U kelib divanga o'tirdi. Azning mosh guruch soqollariga mehr bilan boqdi. Alpdek qomatiga qarab ko'zlari o'ynadi. Kel azizim. Shu tarixiy uchrashuvimiz uchun bitta-bittadan otaylik bormi? Yo'q-da, og'ayni, dedi Aziz xijolat chekib. Bo'lmasa qibrayga chiqib, do'kondan olib kela qol, dedi Bonapart, qalpog'ini divanga beparvo tashlar ekan. Kechirasan, Monsieur Bonapart. Pul yo'qro. Senda qachon pul bo'lgandiki, endi bo'ladi, dedi Bonapart o'pkalab. Hamid g'ulomnikiga, Asqatnikiga, Pirimqulnikiga bor. Bittagina shishani sendan ayashmas. Bir shisha araq odamning xunimiki? Aziz astoydil kuyinib gapira boshladi. Shunaqa deysan-u, Bonapartchik, Hamid g'ulomnikida Simonov, Asadnikida Mustay, Ramznikida Privalov deganlar o'tiribdi. Pirimqul akanikiga qanday kiraman? U kishining uylarida ustod ayni domla o'tiribdilar. Obbo, dedi afsuslanib Napoleon. Bo'lmasa Tolibnikiga g'ir e'tiborki, u qo'li ochiq, mard odam. Iloji yo'q, dedi Aziz. 5 kundan beri devonai mashrab bilan ikkovi jazavaga tushib ko'chalarni, choyxonalarni boshiga ko'tarib g'azal o'qib yurishibdi. Bo'lmasa Mir Muhsinnikiga bor, meni taniydi. Kislovodskda birga dam olganmiz, yo'q demaydi. Bu masalada u juda ham mard. Buni ham iloji yo'q, dedi Aziz afsuslanib. Mir Muhsin akanikida Xorazm shoh, Temur Malik, Jaloliddinlar o'tirishibdi. Hozir u yerda matbuot konferensiyasi bo'lyapti. Yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Bonapartning jahli chiqib ketdi. Qog'oz taqchilligidan foydalanib hammang og'zaki adabiyotga o'tib ketdilaring shekilli. Bor, Odil Yoqubovning oldiga bor. Bermasa xafa bo'lishimni ayt. U roman yozaman deb Iskandar Zulqarnayn chaqirgan ekan. 3 kundan beri eshikni bekitib gaplashgan. Hamma yoq qilich qalqonga to'lib ketgan. Bonapart o'ylanib qoldi. Endi nima qilish kerak degan savol ko'z oldida ko'ndalang turib qoldi. Menga qara, Abdulaziz. Shu yaqin o'rtada Abdulla Qahhorning bog'ini olgan bir yozuvchi bor deyishadi. Shunda topilmasmikan? topiladi. Unda har xilidan bor. Faqat valyutaga beradi. Dollargami, liragami, yo frankka? Bonaparte shunday deb cho'ntaklarini tiklay boshladi. Ancha urindi. Biron chaqa chiqmadi. Xotinim yaramas. Cho'ntagimni qoqlab qo'ygan ekan. Buyuk sarkarda, jahonga mashhur imperator, Dormon sultoni, Arg'inning ixtiyoriy deputati Aziz Abdurazzoq ikkovi uzoq sukutda qolishdi. Oxiri Aziz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib o'ziga xos sele tomoshabinlarga, radio tinglovchilarga ko'pdan tanish ovozda dedi. O'zing biz tomonlarda nima qilib yuribsan, og'ayni? Bonaparte darrov javob berdi. Uning javobida qanchalar g'am, qanchalar anduh borligi yarimta nokka o'xshagan burnidan bilinib turardi. Moskvada o'z ixtiyorim bilan qaytib ketayotganimda mir kunimga yarab qolar deb oltinlarimni yo'ldagi ko'lga tashlab ketgan edim. O'sha ko'lni topolmay qidirib yuribman. Qidirib-qidirib Orol bo'yidan chiqib qopman. Orolning orolligi qolmabdi. Men bo'lganimda shunday deya ta'rif alamdan ko'ksiga mushladi. Qo'li shapaloqdek ordenga tegib ingrab yubordi. Jahl bilan ordenni shartta yulib oldi.
0: Obor, shuni Oloy bozorga obor sotib kel.
2: Dedi Aziz hafsalasi pir bo'lib. O'tgan bozorda Ludovik 12 ning ordenini zo'rg'a 250 ga sotganman. Meni o'sha landavurga teng qildingmi? Bunaqa gapni ikkinchi og'zingga olma. U xasisning ordeni temirdan edi, meniki oltin. Brilliant bejamlari bor, 10 mingga ketadi. Aziz uning qo'lidan ordenni oldi. Shoshgancha hovli tomon ketdi. Ostona xatlashi bilan handalak pochog'ini bosib olib, oyog'i toyib ketdi. Chalqanchasiga yiqildi. Yiqildi-yu o'xshi joyiga keldi. Qarasa qo'ldagi narsa orden emas, choynakning qopqog'i. Shu payt hovliqib Ishoq O'ktamov kelib qoldi.
0: Azizjon, azizjon,
2: dedi u. Ertalab kelgan mehmon izingizdami?
0: Xonangizda bir baqaloq shisha to'la qotirga surtadigan dorisi qolib ketibdi. Bitta yarimta ichib qo'ymasin deb telefon qildi. Bu dorining bir tomchisi odamni jinni qiladi deb 3 marta tayinladi.
2: O'ktamov engashib uning yuziga qaradi. Qaradi-yu qo'rqib ketdi. Mehmon 3 marta taylab aytgan ish boshlanganga o'xshaydi. Ukajon, ukajon, sizga nima bo'ldi? Deb qo'ltig'idan ko'tardi. Aziz ming'illadi.
0: Mening xonamda Kutuzovning tepkisini yesa ham odam bo'lmagan ablah. Aferist Napoleon o'tiribdi. Aydang uni.
2: Xo'p, xo'p, ukajon. Aziz kuldi.
0: Bu kulgi sog' odamning kulgusiga unchalik o'xshamasdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Yashasin savodxonlik. Mamlakatimiz aholisi savodxonlik bo'yicha dunyoda oldingilar qatoridan o'rin olgan. Juda ko'p o'qiymiz-da. Kitobxonligimiz shu darajada gurkurab ketganki, pirvort natijada kitobxonlarni hamma joyda, metroda, avtobusda, tramvayda, istirohat bog'larida, kasalxonalarda o'tirib turib, shoshib ketayotgan o'qiyotganlarni ko'rish mumkin. Masalan, erta bilan odam tirband tramvayda ketyapman. O'g'ayni, Markesni qayerdan topdingiz a? Qo'lda kitobni o'qishdan to'xtab, qarshisidagi o'rindiqda mutolaaga berilib ketgan yigitdan so'radi yo'lovchi. O'sha yigit o'qiyotgan kitobga ko'z tushib, Moskvadan bir tanishim berib yubordi. Kitobdan boshini ko'targisi kelmay javob berdi u. Hozirgi yoshlarga hayronsan. Jurnalda varaqlashda davom etarkan, chiylab gap suqdi oldingi qatorda o'tirgan yosh juvon. O'z milliy adabiyotini yaxshi bilmay turib, chet ellikiga yopishadi. Chet el adabiyoti, chet el muzikasi, chet el kiyimi. O'zimizniki qurib ketganmi? Ana, O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlarini hamma kutubxonalardan topish mumkin. Ana kitobu, mana kitob. Odamgarchilik, oqibat, milliy kolorit. Voy, amaki, sal qaddingizni ko'taring, yo'qsa ustimga bosib tushasiz. Kechir qizim, qo'lim biroz tolib qolibdi. O'zimni tuta olmay, hozirgi yoshlarga qiyin. Nevaram bechora maktabdan kela solib, kitobga yopishadi, deb u kishi yonidagi Moysafga gapirib ketdi. Tramvay bir silkiganda xuddi kutubxonaning o'quv zalidagi kursilar atrofida qator o'tirganday o'rindiqlarda joylashib o'qib ketayotganlar o'z qahramonlarini bir soniyaga yo'qotib qo'ydilar. Tramvay bir maromda harakatga tushib olgach, kelgan joylarini topib mutolaani yana davom ettirdilar. Tik turgan chol va kampirlar, kishilar, bolali ayollar tramvayning silkinishidan sergak tortib ushlagichlarga qattiqroq yopishib oldilar. Miyalarda hozirgi yoshlarga qiyin ekan haqidagi fikr bu silkinishdan qalqsa ham ularni tark etmadi. Odamlar hamma narsaning farqiga boradilar. Ha, yashasin savodxonlik. Mening fikrimcha mutolaa madaniyatsizlikning ashaddiy dushmanidir. Mana, shahrimiz odamlarni oling. Hamma alla zamonlar savodli bo'lib ketgan. Axlat tashlanmasin, 25 so'm jarima solinadi degan yozuvni hech kim adashmay topib keladi va albatta axlatni o'sha joyga to'kadi. Nima bu? O'jarlikmi? Aksincha, odamlar savod bilan birga tartib qoidalarini ham unutmaganlar. Axlat tashiydigan mashina shunda yozuv bor joylardan yig'ib ketishini bilishmaydi deysizmi? Hamma biladi. Yana hamma transport eshiklaridagi kirish chiqish so'zlarining ma'nosini besh qo'lday biladi. Ammo transport bekatga kelib to'xtashi bilan hamma tushadiganlar o'zini kirish eshigiga, kiradiganlar chiqish eshigiga uradilar. Bu tartibsizlik deb hayron bo'larsiz. Aslo. Buni sizga nima desam ekan, tilshunoslarning tili bilan aytganda, so'zlar ma'nosining fan va texnika taraqqiyotidan ortda qolmay, amaliy o'zgarishlar murakkablashuvlaridir. To'g'ri, shahrimizga kelgan turistlar bundan biroz qiynalishlari mumkin. Tez orada ular ham bizning qonun qoidalarga tushunib oladilar. Buning uchun ular bizning ommaviy transport vositalaridan 2-3 bor foydalansalar bas. Darvoqa, har yili millionlab kitob nashr qiladigan mamlakatimizda turistlar uchun ommaviy transport vositalaridan foydalanish qo'llanmasini yozadigan vaqt keldi. Sirasini aytganda, bu qo'llanma o'zimizlarnikiga ham foydadan xol narsa bo'lmasdi. Shunda shaharning faxri va ko'rki bo'lgan ommaviy transport vositasida ba'zan bo'lib turadigan ko'ngilsizliklarga chek qo'yish mumkin. Men sizga aytsam, shunday qo'llanmaning taxminiy qoralamasini chizib qo'yganman. Ha, nasib qilsa chop qildiraman. Xullas, u shunday boshlanadi. Erta bilan bekatda avtobus kutib turibsiz. Kutayotganlar esa birgina siz emas. Olomon katta kuch. Unda o'z o'rningizni topsangiz va unumli foydalansangiz avtobusga bemalol chiqasiz. To'g'rog'i, chiqarib qo'yishadi. Olomon kuchidan foydalanib harakat qilishdan men psixologik formula yasab, shaxsning jamiyatda o'rnini topishidagi xususiyat haqida falsafiy ish qilmoqchiman. Ha, bu haqda boshqa safar. Hozir yana transport masalasiga qaytsak, ha. Xo'sh, avtobus. Bekatda kelib to'xtar ekan, uning aynan qayerga kelib to'xtashi ham aniq emas. Bu harakat qilish uchun juda muhim omildir. Agar to'xtamay o'tib ketsa, hayron bo'lmang. Hamma to'fon singari harakatlanib uning eshiklariga uriladi. Intizomli a'zolar tushayotganlar uchun ariq ochadilar. Tushadiganlar oqimi shu ariqdan yo'nalib chiqib ketadi. Tushayotganlar bir soniyaga bo'lsa ham merovsirab qolsalar o'zlaridan ko'rsinlar. Tusholmaydilar. Ha, tusholmaydilar avtobusdan. Aksincha qaytib orqaga chiqib ketishlari mumkin. Albatta o'z xohishlariga ko'ra bo'lmaydi. Chunki bu bosqichda har bir harakatning o'z tartibi bor. Eshikdan tushuvchilar oqimi tugashi bilan omma avtobus ichkarisiga yo'naladi. Avtobusga yo'nalish menga qum soatning harakatini eslatadi. Qum soatdagi qumlar bitta ham zarar qolmay 5 minut yoki 10-15 minut ichida pastga sirg'aladi. Olamonning chiqishi ham taxminan 5 minutlarni o'z ichiga oladi. Shu vaqt ichida 76 kishiga mo'ljallangan avtobusga 176 kishi bamayil xotir chiqib ketadi. Mana buni intizom desa bo'ladi. Eng kerakligi hamma avtobusda. Chiqish bilan xotirjam tortish tavsiya etilmaydi, chunki eng asosiysi endi boshlanadi. Bekatda turganda kuch o'rniga aql ishlatish maqsadga muvofiq edi. Avtobusda kuch ibtidoiy jamoa davridagidek hal qiluvchi omildir. Bu bilan men odamlarimiz vahshiylashib ketgan demoqchi emasman. Ibtidoiy jamoada kuch onsiz tarzda birinchi o'ringa chiqdi. Bu yerda kuchni aql bilan ishlatish tavsiya etiladi. Ya'ni atrofga qarab raqiblarning kuchini to'g'ri chamalab, kuch ishlatish o'zi o'rinlimi, o'rinli emasmi e'tibor bilan amalga oshiriladi. Avtobusga chiqqanda ziyrak bo'ling deyishimning asosiy sababi cho'ntagingizga ehtiyot bo'lasiz. Manzur tuting, yoqsa pulingizdan ajrab qolishingiz hech gap emas. Men bizning transportda kissavurlar kezib yuradi demoqchi emasman. O'zing saqlagin ularning dastidan. Bizda kissavurlarga qarshi kurash 10-5 yillikning hal qiluvchi yilida butkul g'alaba bilan poyoniga yetkazilgan. Lekin tiqilinchda biletga pul uzatadiganlar pul to'lash uchun o'zining cho'ntagiga qo'l suqadimi, birovnikigami, farqiga bormay qolishi mumkin. Keyingi vaqtlarda transportlarda cho'ntakdan pul yo'qotib qo'yishning sababini shu bilan izohlash mumkin. Mana, tushadigan bekatingizga ham yetib keldingiz. Endi tushishdek mas'uliyatli vazifa qoladi. Avtobusdan tushish unga chiqishga o'xshab ketadi. Eng kerakligi shu tushadiganlar oqimiga qo'shilib olishingizda. Qolgani oddiy arifmetika. Qo'shiluvchilarning o'rni o'zgargani bilan yig'inda o'zgarmaydi. Shunday qilib siz bir necha daqiqalardan so'ng ochiq havodan to'yib nafas ola boshlaysiz. Bu narsaga erishish uchun men yuqorida aytgan narsalarning bariga qat'iy amal qilishingiz kerak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Abdulla Ahmad. Eng zo'r hujjat. Dilshodbek do'ppini yerga qo'yib o'ylab ko'rsa, eng qulay ish tadbirkorlik. Shapaloqday ariza yozdi-da, peshtoqida bank yozuvi bor muhtasham binoga kirdi. Xushro'ygina kotiba qiz uni boshliqqa ro'baro qildi. Boshliq semizligidan somon tiqilgan qopni eslatar, dam xirillab, dam pishillab nafas olardi. Keling uka, dedi ter bosgan qo'lini Dilshodbekka malolli uzatib. Qanday xizmat? Kredit olmoqchiman. Quyon boqmoqchimisiz? Yo'q, novos. Nega sigir boqmaysiz? Sigir biroz injiqroqda. Movinga uchrang. Dilshodbek movinga kirdi. Movin peshonastirishgancha qog'oz titkilardi. U qog'ozdan bosh ko'tarib Dilshodbekka qaradi. Eshitaman, kredit olmoqchi edim. Mol boqasiz, shundaymi? Shunday. Ot boqasiz-a? Qora mol boqmoqchiman. Sizga bir maslahat. Eshitaylikchi? Chorvaning zo'r echki, echki boqing. Nega endi? Endi echki boqsangiz xashakdan qiynalmaysiz. Yemish tugasa izlab zir yugurmaysiz. Echki jonivor tog' daraxtni kemirib, qornini to'qlayveradi. Dag'mazasi kam bo'ladi. Xullas akam, ko'p narsadan xabaringiz borga o'xshaydi. Toppa to'g'ri kredit bo'limiga uchrayvering. Dilshodbek kredit bo'limiga kirsa, yoshgina yigit stol chertib esnab o'tiribdi. Kredit olmoqchiman.
3: Nima? Kredit?
2: Ha, shunday.
3: Qancha?
2: 10 million.
3: Buncha ko'p? Oldin aytingchi, o'g'lingiz bormi?
2: Bor.
3: Bedazoring?
2: Yo'q.
3: Ag'darma mashinachi?
2: Qanday bo'lsin?
3: Aqalli velosipedingiz bormi?
2: Ha, yap-yangi. Boyatdan beri muloyim gaplashib turgan xodim birdan buyruq ohangiga ko'chdi. Boshliq nomiga ariza yozing. Mana ariza, endi boshliqqa kirasiz, keyin muavinga, eng oxirida kaminaga. Tushunarlimi?
3: Ha,
2: rahmat, tushunarli. Keyinchi?
3: Keyin.
2: Siz beriroq keling. Ko'ryapsizmi?
3: Kimlarni?
2: Odamlarni-da.
3: Ha, ko'ryapman.
2: Ular nima qilishyapti? Pul sanashyapti shekilli.
3: Pul emas, kredit deng.
2: Xo'p, shunday. Xodim mushuknikiday chaqnab turgan ko'zlarini Dilshodbekka sinovchan qadagancha sirli tovushda dedi.
3: Ana shu pul sanayotganlarning birini gapga solasiz, maylimi?
2: Nima deb?
3: Voy bu, jasodda ekansiz-da.
2: Axir kredit uchun eng zo'r hujjat nimaligini bilib olasiz. Endi tushungandirsiz?
3: Yo'q, tushunmadim.
2: Iltimos, yana qaytaring.
3: Boringa. O'qimagan quloqqa gap yo'q.

0: Adviyeler Hanese.
1: Ha, tinchlikmi? Ye, ja xursansiz-ku?
2: Tabriklang.
1: Ye, ha, lotareyaga biror yutuq chiqdimi?
2: Yo'q.
1: Ha, bo'ldi. Tillazayimdan bir kattaroq yutuq chiqqanmiz kerak.
2: Qo'ysiz, hech bo'lmagan narsalarga. Biz kim yutgan ekan tillazayimni? Faqat siyoqlar gaplar ekan.
1: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
2: Menga uy berishdi.
1: Uy berishdi?
2: Yangi kvartira, tabriklang.
1: Nima bo'lsan, tabriklayman. Yangi kvartira.
2: Yangi. 9 qavatli uy, 9-3 qavat.
1: Qalay?
2: To'rxona.
1: To'rxona?
2: Dahshat.
1: Zo'rmi endi?
2: Yangi. Shunday zo'rki yo'q. Faqat eksperimental uy ekan. Lekin baribir yaxshi.
1: To'xtang, u eksperimental degani nima degan ekan?
2: Qanaqaroq deganida?
1: Qanaqaroq?
2: Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Mana qarang, masalan, mana balkoni. Ichkarida.
1: To'xtang, balkon ichkarida?
2: Ha, ichkarida.
1: Qana qilib ichkarida?
2: Meni qarab bo'ldim, quruvchilardan so'radim, og'aylar. Axir nega balkonni ichkariga qurib qo'ydinglar desam, menga qarab boshqur bo'lmang. Birinchi qavatga umuman balkon qurish kerak emas edi. Biz sizga tanish bilish qilib qurib berdik. Qursan bo'ling deydi. Men ularga, esinglar bormi, axir men birinchi emas, 9-chi qavatda turaman desam, yo'q, bu qaysi tarafda hisoblashga bog'liq. O'zingiz ko'rmayapsizmi, uy teskari qurilgan. Fundament tepada-ku deydi.
1: Fundament tepada?
2: Chidizmi mana shaqa? Men ularga aytdim, men qarab ko'raman, axir bitta ham deraza qo'ymabsizlar. Qayerdan ko'raman desam, menga qarab, nega noshkursiz? Axir oshxonadagi deraza bo'lmay nima? Deb baqirib qolishdi.
1: Xayriyat deb bor ekan-ku.
2: Yo'q, u deraza emas. U gaz duxovkasiga qo'yilgan oynacha. Tushundingizmi? Lekin baribir xursandman.
1: Albatta yangi.
2: Yangi to'yxona. Muhimi zo'r-da. 9-chi qavat eksperimentalligi bor-da. Bitta yoqmagan taraf bor. Shu bilasizmi, kechqurun bo'lishi bilan dubur-dubur-dubur yoqqa. Dubur-dubur-dubur yoqqa. 10 ta, 15 ta odam bola chaqasini o'tib qoladi.
1: O'g'rilar bo'lsa kerak.
2: Men ham shunaqa deb o'yladim. Ha, o'g'rilar bola chaqasini olib nima qiladi? Yarim kechada poyladim.
1: Xo'sh,
2: ikkitasini bo'yindan shuna oldim. Ho, dedim. Nima qilib yuribsan biror kvartirasida, nomard?
1: Ya, man.
2: Siz ham hazulanida. Ular nima deydi? Endi biz doim shu yerda yuraveramiz. Bo'ynimni qo'yib yuboring deydi. Lekin nega bu yerda yurasizsam? Ular meni qo'shnilarim ekan. Yon qo'shni.
1: Qo'shni?
2: Quruvchilar shoshgandan ularga eshikni meni kvartiram ko'rsatib qo'yishgan ekan. Ertalab 6. Qo'yoq qo'yishga joy topolmay qolasiz. Hamma yo'q odam bilan to'lib ketib qoladi.
1: Nega?
2: Men ham birinchi qarab qildim, bozor ko'chib keldim bu yerga, nima bo'ldi desam, yo'q, hammasini qo'lda axlatchilar.
1: Nega axlatchilar?
2: Axlat tashiydigan qo'r bitta meni kvartiramda bor ekan. Tushundingizmi, butun uy bo'yicha. Hamma qo'shnilar axlatchilar bilan chiqib keladi. Choy qo'yib kutib olaman majbur. Bilasizmi, 8 choyda choy yetmaydi-ya. Axlat tashing, choydan ichi. Axlat tashing, choydan ichi.
1: Albatta qo'shnichilik.
2: Qo'shnichilik. Baribir xursandman. Men xursandman. Eksperimental bo'lsa ham xursandman.
1: Muhimi yangi dom.
2: Yangi dom. Endi meni qo'shnim bechara xafa.
1: Nega xafa?
2: Shuni uyga eshikni ochib kirsa, quruvchilar shoshgandan polga lyustra o'rnatib, chipga paket terib qo'yibdi. Ana u bechoraga qiyin. Yig'lab baqirib yurarmikin desam, yo'q. Yig'lagani ham yo'q, xursandman dedi. Nega xursandsiz desam, qo'shni podyezga chiqib o'qiyin dedi. Chiqib qarasa, voy, siz kulib olib qolasiz.
1: Nega?
2: Uyadagi bir qo'shni kvartiraga kiribdi. Qarasa, pol linoleum qilingan ekan.
1: Xo'sh,
2: shuni o'rniga parket qilamiz debdi-yu, linoleumni shunday shilishgan ekan. Tagida poli yo'qmish. Tagidagi kvartira ko'rinib turganmish. Osh yeb o'tirish kerak ekan, sal qotdi go'sht bo'lib tushishiga. Qo'yibsiz. Ularga qiyin.
1: Ha, albatta qiyin.
2: Menga bo'lmasa yo.
1: Albatta.
2: Ey, xursandman. Bilasizmi, faqat bitta tarafi yoqmadi.
1: Qayeri?
2: Eksperimentaldi. Eksperimental bo'lganligi uchun ko'p narsalar birlashtirilgan.
1: Qanday qilib birlashtirilgan?
2: Joy tejash maqsadida birlashtirilgan. Masalan, oshxona bilan hojatxona, mehmonxona bilan vannaxona bitta qilib qurilganmi? Uni ustiga vanna tikkatib qurilgan mana qani.
1: Ya, to'xtang.
2: Xo'p,
1: hammasi birlashtirilgan ekan. Nega vanna bunaqa tikka qilib qurilgan? Unda qanday cho'milsa bo'ladi?
2: Men ham shunga hayron bo'ldim, lekin hamma narsa yuvilib bor ekan.
1: Xo'sh,
2: yuvilib bor ekan.
1: Xo'sh,
2: yon qo'shnim uyiga chiqdim. Yosh chuvon ekan.
1: Yosh chuvon ekan.
2: Biz bilan kelishdik. O'rtadagi devorni buzamiz.
1: Xo'sh,
2: yotqizamiz.
1: Kimni, xotinnimi?
2: Vannani.
1: Ha. Vannani.
2: Vannani. Mana deki billa cho'milib o'ramiz.
1: Galma-galdan.
2: Ajoyib juvara, ajoyib kvartira, ajoyib. Men xursandman. Muhimi yangi.
1: Yangi.
2: Yangi. Lekin eksperimental. Endi eksperimentalligini hamma yoqdan sezsa bo'ladi-da. O'zi sezilib turadi.
1: Qayerdan
2: bilmaydi. Mana qarang. Shu uy titrayveradi.
1: Titrayveradi.
2: Titrayveradi.
1: Ha, meni to'xtang. Menimcha yer qimirlasa kerak
2: meni. Men shunaqa deb o'yladim. Yer qimirlasa kerak o' desam, yo'q.
1: Xo'sh.
2: Uyimiz cho'kayotgan ekan. Yangi uy cho'kar ekan, asadga kerak ekan kuchasiga.
1: Cho'kar
2: ekan o'zi.
1: Ya, to'xtang, siz cho'kayotganini qayerdan bildingiz?
2: Nega qayerdan bilaman? 9-chi qavatda edim. Mana hozir 6-chi qavatga tushib qoldik-ku. yillar oxiriga borib birinchi qavatga ham tushib olaman, qarab turing.
1: Yo, men tushundim, mamtuk ekanini. A unda u birinchi qavatdagilar qayerga ketdi?
2: Ulardan xavotir olmang, ular metroga joylashmoqchi. Xursand hammasi, beshin to'lamaymiz deydi, borib kelib yuraveramiz deydi. Ya, eng muhimi dom degan stansiya ochib olishdi. Ajoyib, ha?
1: Albatta ajoyib.
2: Ha? Nega hayron bo'lasiz? Men bir tarafdan qo'rqib turman.
1: Nega?
2: Gaz ulab borishmasa bo'ldi. Bilasizmi, quruvchilar shoshgandan gazni suvga qo'shib ulab ketishgan ekan. Nima bo'larkin, ha?
1: Shu domni men qabul qilgandim, yaxshi
2: ham deydi. Siz qabul qilgansiz? Shu domni ham, yaqa qarang, ya bunda qarang, siz o'zingiz nima bo'lsa eksperimental emasmisiz?
1: Bilasizmi, Obidjon?
2: Xo'sh,
1: tezroq borib qarang, bugun ertalab gazni ulagan edik.
2: Nima?
1: Gazni ulagan edik.
2: Ketdi. Suvga gaz qo'shilsa nima bo'ladi?
1: Yo'q, xudo. Gaz suv bo'lib nima bo'lardi?

0: Radyosu'da Hacviyeler Hanesi
1: Hormasboy Tolmasboyev Armiya teatri Harbiy qismlardan birida Otello'ni qo'yishayotgandi. Zal madaniyatga intiluvchi harbiylar bilan liq to'la. Nihoyat chiroq o'chib, parda ochildi va namoyish boshlandi. Starshina aktyorlarni olib chiqib saf torttirdi. To'xta, 1-2 deb buyruq berdi. Yago, to'xta dedim senga. Yago qo'rqqanidan joyida qotib qoldi. Shuni bir marta aytganda bajarsang olasanmi? So'kindi starshina. Tomosha binlarning vaqtini olib nima qilasan? Qani, hammang rollarga bo'lin. Aktyorlar o'z joylarini ssenariyga asosan egallashdi. Birinchi bo'lib Otello so'z boshladi.
2: O'rtoq starshina, Dezdemonaga murojaat etishga ruxsat bering.
1: Ruxsat?
2: Dezdemona, sening ro'molchangni cho'ntagimdan topib oldim. Bu nimasi?
1: Men uni cho'ntagingga solib qo'ygandim. Gapga aralashdi Yago. Yago, senga ikki navbatsiz naryad e'lon qilaman, dedi starshina achchiqlanib. Qaysi aybim uchun? So'radi Yago. Tartibga rioya qilmaganing uchun. Ana shunda Dezdemona shunchalar yosh bo'lishiga qaramay, harbiy nizomga asoslangan holda so'z oldi. O'rtoq starshina, Otello'ga javob qilishga ruxsat eting.
3: Ruxsat etaman, javob qildi starshina.
1: Dezdemona endigina gapirishga tutindi-yu, negadir aytadigan so'zini unutib qo'ydi va shunda parda ortidan ovoz keldi. O'rtoq starshina, Dezdemonaga rolni eslatib qo'yishga ruxsat eting.
4: Ruxsat.
1: Rolni eslatishdi. Dezdemona ham harbiy nizomni buzmagan holatda aytadiganini aytdi. Starshina esa tinglardi va juda zerikardi. Chunki aktyorlar rolga kirib ketishgandan beri u hech kimga buyruq bera olmayapti. Oxiri chiday olmadi.
3: Qisqaroq qilishning iloji bormi?
1: Qichqirdi starshina. Men tugatdim, dedi Dezdemona.
3: Unda hamma 15 daqiqa sigaret chekib kelish uchun ko'chaga chiqsin. 15 daqiqadan so'ng ikkinchi bo'limga saf tortasiz.
1: Bu ish ham hamjihatlik bilan amalga oshirildi. Umuman spektakl ko'ngildagidek o'tdi. Hech qanday harbiy nizom buzilishiga yo'l qo'yilmadi. Faqat bir narsani, tomoshabinlar qarsak chalish uchun ruxsat so'rashmaganini hisobga olmagandi.

0: tacviyeler xonasi.
1: Orif farmon. Keyin ma'lum bo'ladi. Hayvonlarni himoya qilish bo'yicha o'tkazilgan simpozimda nihoyatda muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Qizil kitobga yozilgan, yo'qolib ketgan va tobora kamayib borayotgan jonivorlar birma-bir yodga olindi. Ularning yaxshi yomon jihatlari to'g'risida gapirildi. Tabiatdagi uyg'unlikka putur yetkazishning bir og'ir oqibati masalasida otashin nutqlar so'zlandi. Barcha yig'ilganlarning fikri bir joydan chiqdi. Ammo har doim oradan qandaydir buzg'unchi topilib turmasa bo'lmas ekan. Bu gal ham taraqqiyot qarama-qarshiliklardan iborat deyilganiday, bir kishi hammaning yuziga shartta oyoq qo'yib yubordi. U kalamushlar bilan kurash kampaniyasining boshlig'i ekan.
2: Barcha fikrlarga qo'shilaman,
1: dedi qichqirguday baland ovozda.
2: Lekin kalamush degan yaramas maxluqning yer yuzida yashashga mutlaqo qarshiman. Olamdagi jonivorlar bir-birlarini yeb tirikchilik qiladi, bir-biriga g'anim. Masalan, chivinni baqa, baqani ilon, ilonni tipratgan va hokazo. Xo'sh, odamning kushandasi nima?
1: Notiq javob kutib jim qoldi. Zaldagilar hayron bo'lganlaricha yon-veridagilarga qarashdi. Rostdan ham odamning tabiiy dushmani nima? Hech kimdan sado chiqmadi. Odamning kushandasi odam degan ovoz keldi burchakdan nihoyat. Kim gapirganini bilib bo'lmadi, chunki u luqma tashlab qo'yib, darrov bo'ynini eggan edi. Notiq davom etdi.
2: Bu tushuncha nisbiy. Insonning kushandasi kalamush.
1: Zalda shivir-shivir eshitildi. Unda bunda stullar g'ijirladi.
2: Aha, kalamush. Insoniyat boshiga qanday kunlarni solmadi kalamush degan maxluq. Ayrim mamlakatlarda har mavsum yetishtirilayotgan g'allaning yarmini nobud qiladi. Turli kasallik tarqatdi. Yong'inlarga sabab bo'ldi.
1: Notiq asta-sekin zaldagilarni butunlay o'ziga qaratib oldi. Ora-chora notiq so'zini ma'qullovchi qisqa yo'tallar eshitilib qolardi.
2: Olimlarning hisoblashlaricha kalamushlar kamida 20 xil kasallikka chalinishlari mumkin ekan. Eng dahshatlisi vabo kasalligini tashuvchilar ham kalamushlardir. 1347-yilda ular tarqatgan vabo butun Yevropani qamrab oldi va 25 million kishining yostig'ini quritdi.
1: Zalda jonlanish.
2: Bu yaramas maxluq shu qadar yaramaski, har yarim oyda 7tagacha iflos kalamush vachcha tug'ib tashlaydi. 1 yil davomida esa uning avlodi 15 mingga yetishi mumkin.
1: Notiq peshonasidagi terlarni artdi va qizarib bo'zarib davom etdi.
2: Yanada dahshatlisi, ularning afsonaviy darajadagi qobiliyatidir.

qarshi yalpi qirg'inlar o'tkazilib turiladi. Lekin natijasi qalay? Notiq zaharxanda kuldi. Yangi mavsumgacha avvalgi miqdori tiklanibgina qolmay, hatto oshib ham ketadi. Mushuklarchi, qichqirdi kimdir zaldan. Epchilikda jahon rekordi qo'ygan mushugingiz 1 yilda 25 ta, 30 ta kalamushni yo'qotish mumkin, dedi kalamushlar bilan kurashish kompaniyasining boshlig'i. Onda itlardan foydalanish kerak. Kalamush bilan itlarning mutlaqo ishi yo'q. Bahs boshlanib ketdi. Hamma hayajonda edi, chunki kalamushlarni o'limga mahkum etishga simpozium mavzui yo'l qo'ymas. Aksincha, yo'l tutish uchun esa keltirilgan faktlar dahshati qamrab olgan edi. Istisno tariqasida kalamushlarni yo'qotish kerak, dedi hayvonlarni muhofaza qilish bo'yicha avval otashin nutq so'zlamagan bir mutaxassis. Bu vahshiylik, qichqirdi boshqasiga qarshi. Bitsin kalamushlar, siz nohaqsiz. O'ylayapsizmi? Nega endi insoniyat ularni boqishi? Buning ustiga o'sha ifloslardan qancha-qancha aziyat chekish kerak ekan? Balki foydasi ham bordir. Nega bo'lmasa, tabiat yaratgan. 1 gram ham foydasi yo'q. To'ppa to'g'ri, tortishuv qizigandan qizidi. Lekin kalamushlarni o'limga mahkum qiluvchilar son tobora ortib borardi. To'g'ri-da, kalamushlardan kim foyda ko'ribdi axir? Lekin unda tabiatdagi uyg'unlik masalasi nima bo'ladi? Balki kalamush ham uyg'unlik zanjirining biror kichik halqasini tutib turgandir, biror foydasi ham bordir. Bu savollarga albatta javob topiladi. Faqat kalamushlar butunlay qirib yuborilgach.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Ilhom Zoir. To'nka. Bayram arafasi edi. Kotiba hammamiz boshliq xonasida yig'ilishimizni so'radi. Hashar masalasi ko'rilsa kerak-da, dedik bir-birimizga. Bilganday gapirgan ekanmiz. Hashar elga yarashar, o'smoqchilar rahbar. Hashbash deguncha yana bayram kelib qopti. Ertaga shanba. Kichkinagina hashar o'tkazib yuborsak, 2-3 soatga ish joyimizni, korxona hovlisini tartibga keltirsak, har holda ozodalik yaxshi. Bahri diling ochilib, yayrab ishlaysan-da. Esimda, o'tgan yilgi baliqchilar kuni arafasida uyushtirilgan shanbalikda korxona hovlisidagi qurigan daraxtni kesganda to'nkasi qolib ketgandi. Undan keyin 1-2 bayram arafasida o'tkazilgan hasharlarda shu to'nkani olib tashlaylik deb maslahat so'gandim. O'zingga gap sotib olmoqchimisan deya tanbih berishgandi. Bugun yana o'sha to'nka esimga tushdi. To'nka masalasida gapirmoqchi edim deya qo'l ko'tarsam, Salim tog'a o'zingga gap sotib olmoqchimisan deb yengimdan tortdi. Ayollar xonalarini tozalasa, erkaklar hovlidagi yerni chopadi, dedi rahbar. Ras erkaklar hovliga chiqsa, shu to'nkani ham boshliq go'yo meni payqamaganday gapini davom ettirdi. Ko'cha tomonni ham tartibga keltirsak, shu to'nkani ham kovlab tashlasak, Salim tog'a yana biqinimni chimchiladi. Sen bola o'zingga gap sotib olyapsan. Boshliq buni eshitsa-da, eshitmaganga olib, daraxtlarni oqlasak, yomon bo'lmasdi. Bor yo'g'i 5-10 daqiqa vaqtimiz ketadi. Bu ishni keyingi bayramga qoldirsak, ancha kechikamiz. To'nkani boshliq menga o'qrayib, gapni davom ettirdi. O'tirgan joying toza, ozoda bo'lsa, kelgan odam otangga rahmat deb ketadi. Men yana luqma tashladim. Agar shu to'nkani qo'porib tashlasak, korxonamiz yanada ochilib ketadi. Qo'limni silkitib gapirganimgami boshliqning jahli chiqdi. Nima? Menda qasding bormi sen bolani? Salim tog'a yana yengimdan tortdi. Aytmadimmi o'zingga gap sotib olasan deb? Qanaqa gap? Salim tog'ani siltab tashladim. To'g'ri-da, bor yo'g'i bir yoki yarim soat vaqtimiz ketadi. Nimaga? Dedi boshliq ko'zlari qinidan chiqib ketguday bo'lib. To'nkani olib tashlashga? Dedim. Qanaqa bolasan o'zi? Dedi boshliq. Gapirganda orqa oldinga qaraysanmi? Shu asnoda Salim tog'a o'rnidan turib, mening yonimni oldi. Sayf Sattorovich, jahlingiz chiqmasin, dedi u biqinimni o'yib olguday burab. Bola yosh, gapirgan gapim birovning ko'ngliga tegib ketadi deb o'ylamaydi-da. Salim tog'a gapiryapti-yu, o'tirib-o'tirib jahlim chiqadi. To'g'ri-da.

donang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

chorasiz qolgan yigitni kutishdan boshqa iloji yo'q edi. O'shanda yigit qizga sog'inchli bir xat yubordi. U xatda yigit bor dardini yordi. U xatda taxmin

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. HTTPS